Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.